так вам дійсно слухає. Ну, от я най, абись білі. Schmerz, Sehnsucht, Betrug ich alle.